0: 確かに憧れとマイクチアだね。それはどんだ。まあ、一番タッコしたかったんだけどさ。その、そのくるみ、あの、タルク、エクト。
1: バビアマのアルパタリチェカはタンカナマジョンで、アパンカレタンケジャラケダセナイバイケ、グラスオカレダペイ。バスリーナルパリタン、メシスケ、ウルバーブタパ、タンカレダパン、タイパンナナタマビンテナペレバー。